din se obe pemre no anyamre no aba ajimre na wabo empire kisoni pe bi wo so bo empire nyankopon so bi wo se